ku tikr tum la shis la ji na ya khwa tar ji chong ji la sa ta ge ri ji ge ya hor khwa zang kham ba ma ru ji ge ni ya ag nga ta ge ni ma ta kwa ri sa ma ya so khan tir da wa chap zen ri ja ya yang ar ta ga ro tor jel a ver mer chi gar nga ya chon ng ar ma gi la chon da chi ge me la ya tum na ku ga nya tha a tha la chi ho la ya ko tai ge zi la ཨ་ཏེ་སལ་ཅིག་ན་ཡ་ཨར་དོ་མ་ཏེ་ཨ་ཏོ་ཁོན་ཨ་ཏེ་ཨ་རིག་ཅིག་ཡ་ཏར་གང་ཅན་ཡ་མ་ཨ་ཀན་སལ་རིག་ཉི་ཡ་ཨ་མ་ཉན་ཟོ་ཁོན་བོ་ལ་ལ་ཅིག་སམ་ཡ་སོ་མན་བ་ཁེར་ཟོ་མ་བྱ་རིག་ཅིག་ཡ་ ཀར་ཀ་རུ་ག་ནམ་ལ་ཐོམ་བུ་རི་ར་ནའ་ཡ་ཁ་ཉན་འཇོག་ཅན་ལ་ཆུན་ར་ཅིག་མེལ་ཡ་ཀ་ཟི་གྱི་ཏ་ཆ་ཏར་ག་ཟོང་ལ་ཅིག་ཤོ་ཡ་ཁོ་ཨ་ཐང་ཅང་ལ་ཨ་ཏལ་བི་ཅིག་ནའ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཁོལ་ར་ཅང་ཐང་ར་ངོ་བུ་རི་ར་ཅིག་ཡ་ tagdon sirgaya yagartib jellari gni yangashya chenar karma agdandari xmaya sogortob jellarin chenar tqwari jaya yangakabluna agnamchi aglugchi erirngaya ta atangchyangmu tellari shoya ko kagrarchyangla astrvi erina ya ta kharomapsya tsambu rikchiga ya asoloniya nag awrarigni ta lapalontul shakrarigsama ya yang atakra thasi enjig mel rija ya ta arun khwim kar landa varir nga ya shagachim bu wala achonda chig mel ya ta chang mo sha kwi zon la ri sho ya kong yul ngi mel ani ga chig re la ya ta taru ma ta khur song ri na ya nga chi wi ton yel a sia pi ri n zan ya yang a te ni hwa ta pa na ri na ma ya ka lo sam bi tam chi a chi g na chi si ka lang chi m chok ki sar no ra ga dan de ka ka ta za di хватэл хунлун тамчик лгсо зэни ти гомоте ханнчил нгишэджу каланжи кесэр жао дэндэнан жону мачон кавди хунлун тамчи поян ти гомо сома аланг гаркна гашира тондэнс каланжи кесэр жао ханна зымчэкэн хурлу тангэшони хэптанотэр тена калана юнну гхунжи тамчик ཁལང ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁ

Yang zat zat ambil kita pasangan jinam tang long chen tang zat jin jam ke sam kan lan ji nian gong chen ambil kan kam zeng. Tar tar nampak susah jinam sun ban day na ngasum curun jang jang nian chen kang work lo long chen ke ta zang kro chigren ke zat dawar zat lak pa zat pasang chigren nian gong ke tisul chigren ni war nde ta tong ikon ko thorin jer ke le sun yin ngai na tering ke tisul chigren ke thorin jer ke le sun da ke don zin barar zom zhi ba chem lo du ma yin. 야드가 리드가 주 롱오 담은즈가 세맙 쟁이 일라르 고미 담 토르지긴 디치에다 바파라 쯤바 녀츠거 쯧츠거 강망즈가 땅이달니 담 토르지긴다 도고 냉겁시 오늘이 데나 좀 토르지긴데요 시그선바리 토르지가 시그노라 지급진우고 저름 디초나 다랑랑 그지 셈카 강니 이카브디니 담무가 촌나라 요고치 지지 참츠바 강강즈가 로코니 담무 셈카마라 요치리 예나가 주 랑랑거라 Tarti warga, zombaran babai dalini. Semnan kumenazi, shigyonaj, jiyonaj. Ta manjul, mardig, marjodula, sem lulawa. Lisimnigi, ngala yukwazg sojuda da gachinji. Redani chu, yung karsan kenyanam torjigar kamdiin, torjig jikraga gokaranda muna jik lomara chimdagra da muga nitsila jilin shikonu. Tomu yung gangmangzga okatitangna lopchuk nambaga jichani, tam torjig carnagu jingin daxigi mazg shoji sikonu. Lalan chunu shichina yil cimnazga ninando kisikonu, yil cimnazga nignando kisikonu, yil cimnazga zinando kisikonu. Tam nyo rang rangga rangga gakan chir sora miwaatang ftambi ndo shogu maksikwa gangmangzga yojiri dara. Ta rang rangga ngala yukwazg sogunura rangga jik semnan kame Лисимана тергри аданси дали чу капдай кион штана терин гылсун кижи шалынга цамбан динна тармма чу лецендв жили дали нямгы хуйглу ечунду музгу чун госам юла тга варкмни чу ян торжигнда зу фтенби та хуйглу тарисин цамзгнар чум торжиг нантунда кел чива гана ле чива ям бигзарзы кытгыни топтугна баян жиг Kecikra, semhiz kecik tengah cuit tengmel, temer licinnya cah sekadar nanti nanti rayang, engar jinggal susun kecik selangga cemban dal jela cuit, lana kuyelui cuit, kuyelui cuit ini nana curungun madam CEO nu, dahgan kengun cakap ke jernu, argi kongam cuit, toto masih kono kecian dah yenta, tengah tiranggal susun kecik selangga cemban dal jela nanti rayang, muntada argi kongam cuit, toto masih kono kecian di nangga, nangtun juga zita cuit. Tangani, tangsu lo kui chandag dam si nu tumus kinti na, tering ga thobsoong kui jisalang ga chambandi nang ayang a shu gikung gamcha toto maa si kunu kui chandi nang ga liyaza chasi mara nyang buchi ga logu juyil. Tani chamba ga niwab lorin rambi danka ga chambandi nang ar ngar zin jachi nyang kun nambi kaaparnda nilin yil ayang a shu lorin rambi danka ga chambandi jilandi ga ni ta trawa trilang ga chit jiga nanzum rangab zin ga kipshari ya niri zu wag chag zin jog juyil.
Rētaga tīrīnga lūrīn jirka līcīnga nāngtana nāmbā tsūrāga dīgōnīn tsāmjirī nāndar tāwaz rētaga nyēnku nāmbā gīyāng rāngrāngga gākān chīrīsū tāng fitanbī tā līcīnda gā tsāmbā sūsū gār kalamā sīkijū rā tani līcīndi tsāmbā sūsū nyēnjū rīvāyīn Rētū gīkhūng kāmchī tōtō māsikūnū huīchānda tā lūrīn jirka līcīnda vjilāndi gāni yāng kāptīng tīchūl tāng kōmkab tāng fitanbī chū nyamga ཐང་ཅིག་གལོ་གུ་ཡིན་དེ་ཁེལོ་སིན་ུ་གར་ཇིན་ཡང་ཅུ་ཉམ་གཡང་ཅ་ཁེལོ་ཉུང་ཚར་གལང་ན་རེ་འདྲ་ཡ་ད་ཟུར་ཡང་ན་བ་ཚུ་ཨ་སམ་ལོ་རེ་ཐང་ཇུར་ང་སན་དེ་འདྲ་བྲིགས་རེ་ཡོང་ཅུ་རེ་བ་ཡིན་ ཡ་ཏ་ནི་ ཚམ་དེ་ནེ་ཅུ་གལ་བ་ ཨབ་ཇིམ་ཆན་ལི་གལང་ནི་ ཨར་ཅང་མི་སེལ་ཨ་སི་ཀོ་ནུ་གལ་ཡང་དེ་ཅིག་ཉ་ན་ཏང་ཏེ་རིང་གལེ་ཚན་དེ་ཚམ་བ་སོ་སོར་ནི་སེང་གོ་སོམ་ཅིག་ཡིལ་